0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gigkalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gyud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gyud ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pa ta ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects sila bina sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamo pangutana o ikasulti, mahimo kamo magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

0: Gipadayag ni retired Supreme Court Associate Justice Aldo Adolfo Ascona nga mahimo kuno nga iguna ang 15 ka mga boto nga sa mga senador nga mulingkod isip pa hukom aron mapamatud-an na sad-an si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kon ikonsidera nga pugante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala pa ni Ascona ubos sa konstitusyon gikinahanglan ang two-third nga boto, 16 kaboto aron mapamatud-an nga sad-an ang usa ka opisyal sa impeachment proceeding hinuon mahimo matud pa makaapekto kini kung adunay senador nga dili na malaki pa sa opisyal nga ihapa sa mga miyembro sa Senado. Dugang paniini nga gipasabot sa kanhing nga maestrado nga mamahimo nga dili na maapil sa ihapa si Senador De La Rosa kon ideklara kini nga pugante nga iyang gitandi sa gitawag nga constructive resignation sa pagkakaroon na wala pa magpakita sa publiko si De La Rosa humana sa giisyo nga warrant of arrest sa International Criminal Court batok nga dukaniya kay dumduman nga giyalakip ang ngalan ni De La Rosa isip usa sa giingong kauban ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso sa crime against humanity na may kalabutan sa kampo o kampanya batok sa ilegal nga droga sa nilabay nga administrasyon.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras ug higala samtang sa pika sa bahin.

0: Sa lakat sa panahon ng mga higala, gilauman nga mamahimo ng usa ka bagyo ang tropical depression nga namatikdan sa sidlakang bahin sa Pilipinas. Bisan pa nga naapakini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility na matikdan ang maong sama sa ng panahon sa gilayon ng 1,735 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas. Dala niini ang kakusog sa hangin nga 55 kilometer per hour. Dol sa sentro nga dunay pagbugso nga moabot ngadto sa 70 kilometer per hour, samtang nga naglihok paingon sa west northwest sa gikusgon nga 35 kilometer per hour matag oras. Sa kasamtangan, wala pa kini direktang epekto sa nasudapan na padayon nga ginabantayan sa mga eksperto aron matino ang posibleng mga lugar nga maapektuhan. Subay sa pag-asa, gihingan lang kini og Francisco sa higayon nga makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimong ikaunom nga bagyo sa nga namonitor sa nasod karong 2026.
1: Tinig ng Bayan.

samtang nga sapi ka sa bahin. Ipanghimakak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga adunay bag-ong balasahan sa iyang gabinete.

0: Balita usab mga higala, gikan na diha sa may Sumilaw, Bukidnon. Angolong sa ka-30 anyos nga lalaki human kini giluthang sa wapamailang o giluthang sa iya mismong kauban nga kainuman dito sa may Purok 2 sa Barangay San Roque, Sumilaw, Bukidnon. Alas 8:30 ang takna niya doong Huwebes sa gabi. Sigun pa sa Sumilaw Municipal Police Station, nagugat ang maong krimen. Tungod sa mainitong panaglalis sa biktima o sa suspect nga 43 anyos samtang sila nagainom. Gihagit matod pa sa suspect ang biktima nga magduelo. Apan sa diyang wala kini musukol, may biyang suspitsado o pagkahuman pagbalik niya armado na kini o wa matino nga kalibre sa armas. Dung humani ini kalit nga gilutang ang maong biktima. Bisan pa nga adunay samad, nakadagan pa ang biktima aron makapangayo og tabang sa ilang mga silingan. Hinungdan nga gitabangan dayon kini sa barangay kapitan nga og gidala sa balay, Balay Tambalanan sa San Miguel Manolo Fortich og sa kasamtangan ang suspect usab. Paspas nga ni misibat og nagtago-tago na karon og gi-alarma na usab ang mga lain pang puwersa sa mga otoridad para madakpan ang maong suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:38 higala ang atuang oras samtang sa pikas sa bahin. Balita usab mga higala diha sa may Don Carlos sa Bukidnon. Swerte nga naluwas sa kamatayon ang usa ka 48 anyos nga motorela driver human kini kalit nga gipusil sa duha ka mga armadong riding in tandem criminal sa may Purok 10 sa Barangay Poblasyon sa maong lungsod. Sa report sa Don Carlos sa PNP, alas 3 ang takna sa kadlawon itong Huwebes samtang naglingkod na lamang ang biktima sunod sa iyang sakinan sa dihang. Kalit lang ni Butho ang duha ka riding in tandem criminals nga parihong nakahudi jacket o dito gipusil kini sa pila ka higayon. Humana ni sibat dayon ang mga suspect. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad sa maong krimen o ginasusi na usab ang posibleng nakuha nga CCTV footage sa maong lugar aron madakpan ang mga suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan na dito sa Davao Oriental. Atong sayron ng report, pinagi usab sa itong kaubang si Tinig 26 sa Erwin Umadhay. Kung diin na mga higala, sumala pa BNS nagdasig sa eksklusibong partisipasyon alang sa Malampusong Nutrition Month sa lungsod sa Baganga. May nga buntag kay Erwin.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Aron masiguro ang Malampuson og inklusibong selebrasyon sa umabot na Nutrition Month sa lungsod sa Baganga, nagpahigayon ang Barangay Nutrition Scholars o BNS o Gender Sensitive Socialization sa miaging adlaw nga nagtubong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa tanang miyembro sa komunidad. Ato sa kalihukan, gipasiugdang ang pagmintinar sa maayong nutrisyon o panglawas, dili lamang responsibilidad sa usa ka partikular nga grupo kundi sa tanang sektor sa katalingban. Gisgutan usab ang papel sa kababainhan, kalalakinhan o kabatanunan o mga senior citizen sa pagpalambo sa himsog nga panginabuhi sa kalikupan. Gisubli usab sa BNS ang kaminhungdanon sa tema sa Nutrition Month nga nutrisyon at kalikasan na ating pangalagaan nga nag-awhag sa komunidad sa paghiusa alang sa husto nga nutrisyon o responsableng pag-atiman sa kinaiyahan. Dugang pa, gipahibalo sa mga BNS nga ang mga kalihukan nga ipahigayon sa umabot nga Nutrition Month aron mapataas ang kahibalo og aktibong partisipasyon sa mga lumulupyo sa barangay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Umadhay sa pinakauling update gikan na diha mga gala sa Davao Oriental. samtang nga sa pika sa bahin na balita gikan dito sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Giplastar na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga family tents alang sa mga apektadong pamilya. Human na nga naigo ang magnitude 7.8 nga linog niya itong Hunyo 8 ni ining tuiga sa barangay Nuwing. Sigun pa sa DSWD 11 nga gilauman nga daling matukuran og 50 ka mga family tents ang lugar sa Ignacio Guillermo Central Elementary School nga gilayong nga mas gikinahanglan karon sa mga pamilya tungod na naglisod pakinig pangita o kapuyan. Gani ang susamang aksyon na padayon nga gihimo sa buhatan na tungod hangtod sa kasamtangan padayon sab nakasinati og mga aftershocks ang Jose Abad Santos og delikado kini nga mubalik dayon ang mga pamilya sa ilahang gibyaang nga mga panimalay. Sa pika sa bahin balita mga higala gikan na dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental, pinaagi sa ato ang 187.7 Joy FM Pangil Bay consultative meeting gipahigayon sa LGU Tangub, National ug Local Government Agencies sa ni Salmot Usab. Detalye sa ato mga balita pinaagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Nagpahigayon og consultative meeting ang lokal nga programhanan sa dakbayan sa Tangub, Misamis Occidental, uban sa nagkalain-laing nasyonal og lokal nga ahensya sa gobyerno aron mapalig-on ang koordinasyon og panakiusa sa paghatag og serbisyo ngadto sa katawhan. Mitambong sa maong tigom ang mga representante gikan sa Department of Education, PRC, Senro Uzames, Post Office, PCWD, Melcedosa, PAO, PPO, PNP, DMDTMH, PDIA, CPO, DILG, BFAR o BFP o ang RTC, kauban usab ang mga officialis o kawanis ng sampit ni syudad. Gispasyuda sa Maong Tigom ang kaimportante sa maayong komunikasyon o panagkambayayong aron mas mapadali o mapalambo ang paghatag sa mga serbisyo sa publiko ngadto sa tanang mga katawhan. Nagpasalamat usab ang lokal nga kagamhanan sa padayon nga suporta o aktibong partisipasyon sa tanang ahensya sa matag programa o inisiyatiba sa gobyerno tumong sa maong panagtigom nga mas mapalig-on pa ang panaghiusa sa mga institusyon aron matukod ang usa ka mas progresibo, organisado o malambuong dakbayan sa Tangub. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update mga katinig gikan na sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang sa pika sa bahin na gilamoy sa kalayog nasunog ang usa ka junk shop sa may Quezon o sa may Ninoy Aquino Road diri sa dakbayan sa Kidapawan kagahapon sa hapon ang maong junk shop nga gipanagihan sa balisbis. Gilamoy kini sa kalayo sa kasamtangan na padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga awtoridad para matino kung unsa ka dako ang nasunog o unsay kinungdan na niini. Padayon sa bagina imbestigahan sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan sa Kidapawan. Ang mga nakuhang impormasyon may kalambigitan na sa initabong sunog kagahapon sa hapon. Samtang sa pika sa bahin mga higala, balita gikan na dito. Dito nga dapita mga higala sa Maguindanao del Sur.